Kola biyo kae mwenda jizo wach mwana chia Adwa pako ngato mwana Mwana thoma mwana Abiro kae mwenda los kodu mwana mos Apake ngane Nomoro chumia